0: LGU Naval milunsad sa educational tour alang sa mga maestra o school heads ngadto sa Municipal Waste Disposal Facility. Opisyal na nga milunsad ang lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Naval sa serye sa educational tour alang sa mga maestra o school heads ngadto sa Municipal Waste Disposal Facility. Diha sa Facebook post sa LGU Naval, miingon nga ang maong kalihukan makahuluganon nga kasinatian alang sa mga magtutudlo og school heads aron ilang mahiuban ang responsibilidad sa kinaihan diha sa ilang pagtudlo sa mga kabataan. Niini nga inisyatiba, ilang bigit sa LGU Naval ang mga magtutudlo og school heads sa tanang public school district sa lungsod sa Naval aron sila mahatagan sa kahibalo sa eksaktong paglabay sa mga basura. Ang LGU Naval mipakita sa eksaktong proseso sa paglain-lain sa mga basura og unsaon pagkolekta, pagproseso og paghimong lingkuranan sa mga plastic. Kini nga mga pamaagi nagtinguha pagpasunod sa proper waste segregation practices, pag-implementar sa mga eskwelahan sa segregation programs, pag-auhag sa mga estudyante o ginikanan sa aktibong paglakip sa waste segregation diha sa eskwelahan o sa ilang mga panimalay, o pagpakita sa tinguha sa LGU Naval alang sa mas limpyo, mas berde o malungtarong komunidad. Magkato ang naglangkob sa atong 9 o'clock top of the hour news. Balitang nahikay sa Philippine Information Agency, Biliran Information Center, Inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Ininyong tigbalita, Mar Joan Aguilos, maayong buntag.
1: That is top news. And thanks for listening. Manila Broadcasting Company.
0: This is MBZ Media Group, 103.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio, proud member of the KBP. Philippine Standard Time, and it's now 10 minutes after 9 o'clock.

Said Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Said Liniment Oil, tangtang ang agay. Said Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Said Marketing.